0: El show de Piolín regresa en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.